adia da chino na wo si be bibi no na wo nim hwe na sani e wo mo nipa da no na wo tumi di wo ni akoba bi sa wo be se no sa ni nyame be se wo e ka chire wo sa wo ya kora wo si be bibi wo nim kwan a ese no si ade banche ni ye ye di crazy na ye wo nim na so wo se na bibi ye na so durum na bi a wani pre wo ni ato se se wo tumi ne koba bi se on se eh wi ase na wo kro no Ya urade asra no asra no mi ni za di onya mi aka mi wuni aminyo mi wuni aminyo isai